0: ki iwo ki o pamo ki o si se
1: ni ko samuse
0: gege bi iwo ti sadan fun olorun ati pa olorun wa nbe lo yo jejo sadan oni there is nothing ko si document ko si kankan to se mo lo wa nbe
1: mi na so ni ani igbo igbewo igbe te ko le ko
0: se bi igba to lo yawo ko kowo re bo we se bo lo wa nbe o gbowo fun oto tori pe ko fi iwe kankan ko se bo lo wa nbe njo igbowo le ko ti ko se we se bo lo wa nbe
1: o lo nbe nbe
0: se bo wa laarin yin
1: oba da
0: ka se lo se bo lo wa nbe
1: o wa nbe o wa nbe
0: to ba lo gbon o lo si Jerusalem o wa lo asimi ko kukuku sohun o ni roku re ru wale
1: be ni
0: se bo lo wa nbe
1: o wa nbe
0: abi o si nbe
1: ah a lo wa nbe
0: aba olododo to kolira isododo
1: adake dajo
0: be ni ti se gbe leyin alaisoto
1: olo
0: eleke se bo wa nbe bele se na te so mi tan fi te ka fun se bo wa nbe be ba le so be mo se bo wa nbe o yan anko pamo se bo wa nbe se ru ona to ye se nu se bo wa nigba te jo sadeun pe o gbe kanga o gbe bo ho yen ni 100 ese se bo lo wa nbe
1: wa nbe nigba te se
0: wa nbe ese mewe ti kan surface water
1: eh be ni ro mi ti wa nbe o ti wa nbe
0: se bo lo wa nbe lojo tan gbe contract fun se bo lo wa nbe lotojo tan gbe we oju ona li olowo se bo ti sopo se lo seun se ye materials se ru block to lo yen se ru silin to lo yen se ru panu to lo eri to o tun fo olorun bura pa original panu lele won fe mo ti dabole
1: ojo ojode
0: won fe mo ti ro
1: be ni
0: ti panu fi
1: pe ti faya
0: o si gbowo ye bi ye lowo e bo lo wa nbe
1: o wa nbe o
0: nbe gbowo thick pipe to lo ra light se bo lo wa nbe abi o si nbe sọlọrun ku ni sọlọrun oriran ni sọlọrun omo ni
1: o ti se service moto o ti
0: se bọlọrun wa nbe
1: o ti gbowo service ye o sojo keta nigba to
0: se bọlọrun wa nbe e bọlọrun wa nbe to faluku paro aloku
1: eh
0: e bọlọrun wa nbe e bọlọrun wa nbe to gbowo nti obaje to lo baje tan si fun olowo e nti se se moto otun ba e bọlọrun wa nbe awa gbe alaye awon eyan oda awa wi ara won eyan tojo mo adeun to se so muse omuse e ba lawon anbe
1: o wa anbe
0: awon o ti toto agbodo mo olohun a ma binu teyan ba dale to ba dale adeun to ba dale majemu to ye adeun ita nso ni number 4 ba mi o ti toto tun gbodo mo o ti to kerin Olorun le tori yiyi adem ba ise eniyan je ko ba ye eyan gan je
1: ti tori ko ye adem
0: be ni sa
1: ko ba ye eyan je
0: awon ile ise nla to ti wa o da mo
1: ko si mo
0: nibi ogbon odun se
1: ani ko si mo
0: ki lo lupa
1: yiyi adem
0: elo america awon ile ise to ti yan si ti for past 60 years o si wa laye
1: be ni
0: won si ngoro
1: won bene
0: o kilo mu ti wa ile ise melo le ri lorilede to exist for 50 60 years e so fun mi
1: ani ko si
0: ajejeje atun je refinery kini ajerun refinery keji ajerun refinery keta ajerun awon tun lo fi owo ra epo latoke okun e bo lohun ri yin eyin te kowo pa sadeun te senu ma ran ile ti kini kan lọjọ ti an gba osise orin to ko lọjọ yen ni I pledge to Nigeria my country
1: I pledge to
0: baya mi o le ka dada tori mi o gbe yibo dada to be faithful loyal and honest to serve Nigeria with all my strength
1: gbugbu agbara mi
0: so help me God
1: se gbugbu agbara le wa fi serve bayi
0: gbugbu agbara na fi kowo je
1: won fi gbugbu agbara kowo je
0: gbugbu agbara
1: won fi gbugbu agbara safu
0: won safu na
1: eh
0: ah won safu kini
1: ah ai a se bi won gba pe ogota ogo uta pe ni ti won
0: ni o ko 800 billion je
1: eh card bo fun
0: eh na se bi le gbe yan
1: eh
0: se o le gbe yan ni
1: ah o le gbe